Masi he chon sike alpi hua on. Hito tina rakisa tiku yenta kisara kuhte kon. Hito tina yuna ke hekona zunta kutili. Sin la juri kushan te titi.